0: Reporter här Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4.
2: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida.

Där vaken med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall: jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver: jag älskar att spela musik med andra. När känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Too sharp. Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång. Mm.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Lasha i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det så klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn, mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert. Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja, hejsan.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är det är Kurt ska jag säga som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej då. Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite
2: väl. Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Det ser ut och käka lite kanske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl inte fiskam?
2: Nej då. Det duger för mig.
0: Ja. Och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60 år i bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om. Men.
0: Nej.
2: Det blir nog. Någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: 3 december. Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Jag ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ja, det är bra.
2: Tack så bra. Hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med P3 och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
3: Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
4: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
3: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
2: Det säger Maria Wiesel som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i

0: Anna har kommit in i studion och berättar att det är på Sandön det händer. En dvärguv, sällsynta besök på Gotland, lockade fågelskådare ut till ön i helgen, Anna.
1: Och en av dem var 14-åriga fågelskådaren Brian Lövqvist som fick höra om den här dvärguven och att den kommit till Sandön i helgen.
2: Jag tror den har setts typ 4 gånger på Gotland och totalt nu 13 gånger i hela Sverige, så den är väldigt ovanlig. Så det var bara att åka.
1: Det var bara att åka för Brian Lövqvist där. Egentligen så hör den här dvärguven hemma neråt Medelhavet till. Och så har den på något sätt irrat bort sig och hamnat på Gotska Sandön.
0: Mm. Det är väl bra där också, tänker jag. För inte alltid ner till Medelhavet.
1: Lite ensamt kanske, men ja. Man vet aldrig. Det kanske dyker upp någon mer.
0: Ja. Du, Anna, vi ska hålla oss kvar på Sandön faktiskt, för idag så återinvigdes den här fyren som har renoverats i jättemånga år skulle jag säga.
1: Ja, 2 år. Vatten lyckades på något sätt söka sig in där bakom fasaden och skadade träet på fyren som byggdes 1859. Och under 2 år nu så har man renoverat bort med såna här eternitplattor, ersatt dem med omkring 26 000 träspån som sedan då kärats och rödfärgats, blivit fina vita knutar precis som det såg ut då en gång i tiden, 1859 alltså. Och fyrljuset har blivit modernt också, nu är det LED. Totalt så har den här restaureringen av fyren, inklusive helikopterlyft av byggmaterial, det här har kostat Sjöfartsverket 35 miljoner kronor.
0: Mm. Mm. 2 år och många miljoner alltså lagda, men nu så invigs den. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström är det här med låten Saltvatten. Vi har ju efterlyst tips från er som lyssnar på spännande förmiddagsgäster. Någon gotlänning du vill höra mer av, någon med spännande livserfarenhet, intressant historia. Och vi har ju fått jättemånga tips av er, men ibland så dyker de här personerna också upp mitt framför näsan på oss utan att vi först hade en aning om vilken livserfarenhet som gömde sig där bakom. Så är det väl med dig, måste jag säga. Fårebon Bengt Beppe Fridlund, min förmiddagsgäst idag. Välkommen!
1: Tusen tack!
0: Du har kört hit från Fåre nu på förmiddagen. Hur var den turen?
1: Den var ungefär en timmas lång och en båtöverfärd som var ganska blåsig. Det var nordvästlig vind, men som det brukar vara, allt gick väl. Ja,
0: du är van?
1: Ja, det är jag. Jag är ju uppvuxen vid havet också, så att jag är van vid färjor och var att transportera mig.
0: Ja. Hur känns det här?
1: Jättekul.
0: Det tycker jag med.
1: Ja.
0: Vi har ju pratat ett par gånger under ett par års tid, får man väl säga. När jag har kastat ut frågor till lyssnare här som jag gör titt som tätt. Det har handlat om morgondopp, det har handlat om namnsdagar. Och sen så visade det sig då, när vi hade pratat, att du är ett stort namn inom hjärtforskningen. Både i Sverige och internationellt. Det finns ett forskningspris som delas ut i ditt namn som ett erkännande då av ditt unika och långvariga bidrag till utvecklingen av kardiovaskulär omvårdnad. Vad är det då, undrade jag, kanske några som lyssnar nu. Ja, men det handlar ju om hur man tar hand om en patient eller tar hand om sig själv eller sin make, maka. Efter att man fått en hjärt- och kärlsjukdom. Det är det du har fokuserat på.
1: Mm. Du säger det så väl. Mycket bättre än vad som står skrivet där.
0: Mm. Ja, men jag tänker att jag har försökt. Så säger vi. Mm. Ja, men det är bra. Men du, jag är jättenyfiken på dig. Men först, du flyttade från Varberg till Fårö. Bor fast där sedan 2017. Och sen hade du varit sommargotlänning här sedan 78. Hur mycket tycker du om att bo på Fårö?
1: Jag tror att jag tycker väldigt mycket om, men jag vet att min hustru tycker ännu mer om Fårö. Och det är säkert hon som är skälet till att vi bor permanent på Fårö. Och det var någonting som vi lovade varann när vi skulle pensionera oss. Hon har ställt upp väldigt mycket, tycker jag. Så att jag har fått jobbat som jag har velat. Hon har inte haft samma karriärslusta kanske som jag har haft. Men har gett mig den möjligheten. Och då var det ett deal vi hade. Vi flyttar dit du vill och då blev det Fårö.
0: Mm. Varför just Fårö?
1: Ja, det har med att det är en viss känsla, det är ett visst ljus, det är en viss lugn. Vi tycker det är gott. Och sen jag är ju uppvuxen vid havet, så att för mig är detta perfekt. Vi har bott på samma sätt i Varberg och jag växte upp liksom i skärgården. Så att, ja, det känns nära. Mm.
0: En viktig fråga som jag behöver ha med mig nu den här timmen.
1: Ja.
0: För vad jag förstår så du heter ju Bengt och det använder du i officiella sammanhang. Mm. Och sen använder du Beppe så när du är lite mer avslappnad kanske, ja. Vänner runt dig. Vad tycker du vi ska köra på?
1: Ja, men kör du på Beppe? Alltså, i och med att jag gick i pension så har jag ju bestämt mig för att det ska vara Beppe. Sen kan jag ju säga då att när jag föddes var jag knalldålig, så jag fick alla namnen som min far och morfar, morfar och farfar hade. Och Bengt funkar ju inte då när farsan hade samma namn, så att då blev det Beppe en gång i tiden på grund av min syster som hade svårt att säga Bengt, och det passar bra liksom. Och sen har vi alltid inom släkt och vänner kallats mig för Beppe, så nu när jag är pensionär då kan jag väl få heta Beppe på heltid, men jag svarar självklart på båda. Men jobbar professionellt så är det Bengt Fridlund.
0: Vi kör på Beppe då.
1: Det tycker jag. Absolut.

0: Lady Gaga med Poker Face. Beppe Frilund är fårebon som ägnat sitt liv åt att forska på hur vården, men också vi själva, tar bäst hand om oss efter en hjärt- och kärlsjukdom som en hjärtinfarkt. Hur man får så bra livskvalitet som möjligt. Och Beppe, sen du började forska i slutet av 80-talet, är vi nu, va?
1: Vi är i början av 80-talet.
0: Det är i början av 80-talet.
1: Så gammal är jag.
0: Just det, ja. Det var slutet där som du fick andra titlar, så att säga. Men du har skrivit 450 vetenskapliga artiklar. Och handlat drygt 70 doktorander.
1: Ja.
0: Och det du har satt fokus på, det är ju livskvalitet då, rehabilitering, socialt stöd, personcentrerad vård efter en hjärt- och kärlsjukdom. Jag tänker att du säkert kan prata om det här i flera dagar. Men om jag frågar så här då, vad är det viktigaste enligt dig själv som du kommit fram till i forskningen?
1: Att ska vi jobba med sådana människor då, så handlar det om att man har ett team som fungerar. När jag började så var det liksom läkaren som var det enda som gällde. Idag är vi ju 5, 6, 7 personer med olika professioner som samarbetar. Och just det här med personcentrerat, att patienten då är med. Och närstående, oftast då partnern som man har. Men det kan vara barn eller någon vän lika väl. Så vad det handlar om egentligen, det är ju att man har en människosyn på riktigt som tar upp helheten. Att man tänker, det handlar om arbete, det handlar om fritid och det handlar om familjen. Alla de tre måste ingå för man ska ha en chans att få ett bättre liv. Och tänka då att gå från riskfaktorer till friskfaktorer. Satsa på att bli av med riskfaktorerna och satsa in på friskfaktorerna. Det skulle jag vilja säga att det är det jag har jobbat med utifrån de tankar och teorier då som du nämnde nyss.
0: Men det jag också ser när jag tittar på artiklar och så där du har varit med, så handlar det ju jättemycket om just relationer, de sociala relationerna till andra för att hjärtat ska bli friskt eller må bra. Vad är det för någonting?
1: Alltså jag skulle vilja säga att det är det viktigaste vi har, goda relationer. Det verkligen ser till att människan lyfter. Alltså stödet, att man har krav på sig, att man får hjälp när dessa kraven är och att man då hittar samband mellan människor som tycker likadant som jag så att de stärker upp mig. Det är det som är det viktiga.
0: Och varför är det så viktigt? För nu pratar vi om hjärtat, en muskel som ska pumpa här och få oss att leva.
1: Ja, men tänk då att allting runt omkring oss stressar oss. Och stressen gör ju liksom att allt fungerar inte riktigt bra. Våra kärl mår väldigt dåligt av när vi stressar både kortsiktigt och långsiktigt. Det handlar ju om olika hormoner och när vi kortstressar då är det mycket adrenalin och sånt som slår till. Och det vet väl alla som har varit hos tandläkaren att då drar kärlen ihop sig, och det är det som händer med de stora kärlen med. Tar man det långsiktiga då, när man ständigt går runt och är orolig, jag menar det är nyheterna varje dag gör ju att man känner det. Då innebär det att immunförsvaret tappar mark och då blir det inflammationer i våra kärl. Och det är det som är grunden. Har man då ett bra nätverk, har man ett stöd runt omkring som gör att jag kan trivas trots att jag kanske ändå i grund och botten har en viss rädsla eller jag tycker det är otrevligt. Jag trivs på jobbet, kanske jag trivs hemma. Och åtminstone bör det vara så att jag trivs någonstans för att må bra, va? Och då handlar det om sociala relationer rakt igenom. Och det har alla fattat vi inom professionerna idag att det är det som är det viktiga. Därav så tas patienten in i snacket om vad är det för typ av förvård helst. Men också då framförallt eftervården som jag ägnat mig hela mitt liv åt.
0: Men du säger att det här har vården fattat. Men nu står jag här och ställer dig frågor. Vad tycker du att vi vanliga människor har fattat om det här sen du började?
1: Jo, men alltså det har hänt jättemycket genom de här åren. Och det här har vi mycket tack vare den digitala delen. Att vi har fått hjälp med att få ut kunskapen. Men samtidigt, relationer tror jag, eller jag vet att det utvecklas bättre om som du och jag står här nu än att sitta bara framför en dator och svara på 1000 frågor eller behandla sig själv. Det är jättebra alternativ. Men det personliga besöket liksom, med den personliga relationen, det kan vi aldrig ta från varandra. Och det är ju samma sak här på jobbet. Jag menar, idag så plockar man tillbaka folket in på arbetsplatserna för man inser liksom att det fungerar inte tillräckligt bra. Därför man trivs inte, man trivs lika väl att man är där på plats. Vissa tycker det säkert genom åren är skönt att ta vissa dagar hemma. Men helheten är ändå att man ska vara på sin plats och känna att man, där är man värdefull och berömlig på något sätt.
0: Och allt det här landar på något sätt hos dig i också hur vårt hjärta
1: mår. Ja, och det kan lika gärna vara någon annanstans typ av cancer. Men i det här fallet så pratar vi just om hjärt-kärlsjukdomar då.
0: Beppe Fridlund, du stannar kvar hos mig här i studion. Vi ska lyssna på musik, vi får nyheter och sen pratar vi mer.
1: Tack. P4 Gotland. Sveriges Radio.

0: En dvärguvs sällsynte besök på Gotland lockade 14-årige fågelskådaren Brian Löfqvist till Gotska Sandön i helgen.
1: Jag tror den har setts typ 4 gånger på Gotland och totalt nu 13 gånger i hela Sverige. Så den är väldigt ovanlig. Så det var bara att åka.
0: Hur kan man veta att den här fågeln är kvar då?
1: Alltså det är ju en chansning. Men de få individer av dvärgdjur som har spelat i Sverige, vilket den här också gjorde, har ofta stannat kvar en stund. Och då kunde vi chansa att den här också skulle stanna kvar.
0: Nu måste du beskriva dvärgdjuven. Vad är det för en fågel? Hur ser den ut?
1: Dvärgdjuven är väl typ stor som en stare. Den är grå, har gula ögon, ganska rund.
0: Vad betyder det att den faktiskt spelar?
1: Alltså då har ju den ju gjort ett litet revir på sanden för att den tänker att här kan jag hitta en partner. Men det kommer den väl troligtvis inte göra för att den har ju flugit fel.
0: Vart ska den egentligen vara?
1: Medelhavet är väl dens ursprungliga häckområde.
0: Du är ju med i ungdomsskådarna som det heter, fågelskådarförening. Hur många har du samlat på dig så här långt då?
1: I Sverige har jag sett 283 stycken olika fågelarter.
0: Vilken är den häftigaste du har sett då?
1: Det är nog en krushuvad pelikan i Gävle som häckar i typ Turkiet och österut.
0: Reporter Marie Winarve.
2: En man i 39-årsåldern döms till fängelse i 1 år och 3 månader för grov kvinnofridskränkning. Enligt Gotlands tingsrätt har mannen under 2 års tid utsatt sin tidigare sambo för bland annat misshandel, hot, ofredande och dataintrång. Han frikänns från 2 åtal om våldtäkt. Mannen ska betala 136 400 kronor i skadestånd och blir kvar i häkte tills straffet kan verkställas. Asraf Selius, P4, Gotland.
3: Väderprognosen ska du få av mig. Vi har ju moln, vi har regn och det ska vara kvar här under dagen men luckras upp lite senare in på eftermiddagen än på temperaturen. 11 till 16 grader. Nu ler min förmiddagsgäst Beppe lite åt mig. För du såg det som jag försökte att inte visa lyssnarna med min röst. Att jag inte riktigt hade tagit fram väderprognosen. Men nu har jag den framför mig i alla fall. Till sjöss nordväst 8 till 13 meter per sekund. Och så avtar den här vinden långsamt under eftermiddagen. Men då får jag väl passa på att fråga dig då, Beppe Fridlund. Det här vädret, uppskattar du det?
4: Ja, inte just nu kanske, men samtidigt så med tanke på att jag har kopplingar nu till lantbrukeri så är det lite spännande då att det kommer en hel del millimeter regn. Så att nu vet vi att skörden kommer att bli mycket säkrare framöver och det kanske håller en månad bara tack vare de här 30-40 millimeterna som har kommit.
3: Så du är glad?
4: Jag är jätteglad. Mm.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Ja, men då har vi fått nyheten här från pressträffen som pågår, och det handlar om att de utpekade läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner var i ex gratia-ersättning från regeringen. Det är ju en pressträff med justitieministern Gunnar Strömmer, och det här kommer vi höra mer om framåt under förmiddagen.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Min förmiddagsgäst är Beppe Fridlund, hjärtforskaren som utbildade sig till sjuksköterska först men blev docent och professor. Och Beppe, jag har läst i intervjuer att du var den allra första ambulans- och narkossjuksköterskan i Sverige som fick en doktorsexamen inom ditt område. Varför blev det så att du började forska?
5: Ja, det låter kanske lite konstigt, men det berodde enbart på min mormor som blev väldigt dålig i sina hjärtinfarkter. Hon hade 5 infarkter innan hon dog. Och det är klart att det var många frågor, och skulle jag ändå läsa och gjorde det då, så var väl det ganska naturligt att ge sig in i hjärtkärlproblematiken och förstå bättre varför det blev som det blev med henne. Och sen tänkte jag kanske då att jag skulle kunna göra något vettigt för den här delen också. Och det har jag väl kanske gjort då.
0: Ja, men hur började det? För sen blev du ett väldigt stort namn inom ditt fält. Men hur började det?
5: Alltså, i början var vi ju väldigt få sjuksköterskor som fick eller som ville disputera eller ville forska. I mitt fall så var jag tvungen att åka över till Finland för att delta i någonting då som hade med hjärtkärl att göra. Så det blev Nordkarelen-projektet som startade då på början 70-tal, och jag blev en liten länk därifrån. Och tog med mig den kunskapen hem till Sverige, till Halland och till södra Älvsborg. Och där har vi praktiserat den delen.
0: Och sen har du handlett, vi sa ett drygt 70 studenter. Du har skrivit kurslitteratur och du har liksom föreläst och fortsatt forska och forska och forska. Men som vi sa så handlar ju väldigt mycket om relationerna, att vårt hjärta mår bättre om vi har bra sociala relationer, och också kanske framförallt bra parrelationer, både för att må bra efter en sjukdom men framförallt inte bli sjuk. Och jag vet att du ibland får frågor från bekanta på lite olika saker inom ditt fält. En fråga som du ofta får, det är det här med bröstsmärtor. Hur vet jag att jag borde kolla upp det här? Varför svarar du då?
5: Det är alltid lite diffust så här att svara, men har du ont i bröstet så är det oftast män som uttalar att det är just i bröstet. Kvinnor kanske säger att det sitter i magen eller ryggen, så det är mer diffust hos kvinnor än män. Men om du har en smärta i bröstet som går ut i ryggen, går upp i käken, går upp i vänsterarmen framförallt, och den är mer än 3 minuter, då kanske man ska söka upp hälso- och sjukvården för att få det bestämt vad det kan vara i det fallet. Och antingen om det är riktigt ont, ja, då ska du absolut ta en ambulans in för att testa av det hela. Sen kanske du får vänta på att göra större undersökningar, men man kan konstatera i alla fall på akuten eller på primärvården att det är ingen fara. Det kanske bara är stress, men då kanske man ska fundera på att göra åt någonting åt stressen i det fallet. Så att oavsett så bör man veta vad det är. Men från alltså mage, bröst, rygg, bröstsmärta, det är väldigt diffust, men man ska ta det på allvar. Och speciellt då ifrån åldern, ska vi säga 40 och uppåt, är det jättevanligt hos både män och kvinnor. För föregången är alltså då stressen i det här fallet.
0: Så då får jag räkna in mig där. Absolut. Plötsligt att ha koll när du säger från 40 och uppåt.
5: Den yngsta kvinnan som jag har varit med om, det är 35 år. Och det var ganska allvarligt, och en stor familj, stort ansvar, och det är inte så kul att inte kunna fungera som mor, mamma eller vad man nu har nyttigare gjorde. Så det ska man ta allvarligt på.
0: Beppe Fridlund, vi ska prata mer och jag vet några fler saker du ofta får frågor om, men det tar vi efter VM-låten nu. Har du hört den?
5: Oh, ja.
0: Shakira, Burna Boy. Här kommer den. Die, die.

0: Die Die, det är ju den officiella låten till fotbolls-VM som är i full gång. Beppe Fridlund, ser du någon fotboll?
1: Oh ja, och tillsammans med hustrun som ser ännu mer än vad jag gör.
0: Jaha, var ni uppe klockan 4 här?
1: Ja, hon var uppe före 4 och jag kom strax efteråt. Så att vi såg matchen. Jag ska säga att vi såg, jag kanske inte såg hela.
0: Hur bra eller dåligt är fotboll för hjärtat då, skulle du säga?
1: Ja, det har du nog sett några gånger. Alltså att fotboll, det är bra, men det finns ju alltid risken med alla typer av sporter. Och den ska man ta på allvar det också. Men fotboll passar alla åldrar. Vi kan ju ha gåfotboll om man är tillräckligt gammal. Så absolut fotboll. Mm.
0: Beppe Fridlund, du är här för du är hjärtforskaren som satt stort avtryck i just ditt fält, får man säga, både i Sverige och internationellt. Mm. Du forskar en del fortfarande och sen håller du föreläsningar och får många frågor från bekanta också. Brustet hjärta, ja. Det är någonting du pratar en hel del om. Ja visst, det är ett tillstånd alltså.
1: Det är ett aktuellt tillstånd idag. Alltså, vi har ju känt till det sedan 20 år tillbaka. Och idag är jag lite besviken. Man går ut och säger i alternativa kanaler att man har hittat en ny typ av hjärtinfarkt. Men det är det inte, utan det är en hjärtsvikt egentligen. Som gör att hjärtat tappar sin funktion. Den ballar ur fullständigt och har ingen förmåga att pumpa överhuvudtaget eller ytterst lite. Och det kallas då för brustet hjärta eller Takotsubo-syndrom, som det heter lite vackrare då. Drabbar framförallt kvinnor, äldre kvinnor. Kanske har någonting med hormoner att göra i och med att det är äldre kvinnor från 50 och uppåt. Men det handlar alltid om maximal fysisk och psykisk stress. Alltså det kan vara psykosocial stress också. Det kan vara så att du lever ett dåligt förhållande. Och sen är plötsligt så, och du mår dåligt med allt vad det innebär i stressform. Och sen tillkommer då kanske att ett barn som du har dör. Och då är då som allting bara slutar att fungera. Och det här har vi tagit fel på ganska många gånger inom vården. Men de sista 10 åren tycker jag vi har blivit väldigt duktiga på det. Men vi har behandlat kanske fel någon gång beroende på att det mimikar, det liknar alltså att ha fått en hjärtinfarkt.
0: Är det här från 40 man ska ha koll på det också, eller är det något som ofta drabbar äldre kvinnor?
1: Jag skulle säga att det kan absolut drabba från 40. Om det nu är så att det handlar om hormoner som ni har, som i och med att det är mest kvinnor som drabbas, så ni kan ju starta olika tillbakagång så att säga på det, men jag, i alla fall från 50 och uppåt, då bör man nog tänka på att det kan vara den här typen också av hjärtskada, eller inte hjärtskada, utan alltså att man får en förlust av funktion i det här fallet.
0: En annan sak som blir min sista fråga på just det här området, det handlar om sex efter en hjärtsjukdom, men vi sparar lite på den. Vi tar den efter låten med Queen.

0: Queen heter låten med Queen. Och du, hjärtforskare säger jag nu, Fårebo, Beppe Fridlund, du säger att att du får mycket frågor, så kan jag väl säga fortfarande, på det här med att om man kan ha sex efter en hjärtsjukdom. Och det är ju också någonting som du har forskat en hel del på. Kan man det?
1: Ja, alltså det är väl viktigt att poängtera det som personal, att själva bindväven, det blir ju inte muskler igen utan det blir ju bindväv. Den har ju läkt efter 6-8 veckor garanterat, och egentligen säger vi att man efter 1-2 veckor kan börja ha samlag. Och då handlar det ju om att partnern får ta naturligtvis huvuddelen, ta det fysiska jobbet så att säga, och det är alla med på. Och hur vet man då att man orkar det? Och det bästa sättet som vi tycker att säga är att man orkar gå 2 trappor upp utan att man känner att flåset blir helt hopplöst. Och kan du till exempel gå ett par kilometer så kanske du kommer upp i en puls då, som om du nu är lite äldre, i min ålder kanske, så kanske du kommer upp en 80-90, någonstans runt 90, inte 100. Då fixar man det. Så det här är ju vanliga frågor. Jag skojar ju med och sa det att en av mina bästa kompisar ringde och sen så tog hon över telefonen och undrade när de kunde ha sex igen. Och då hade vi ett samtal, hon och jag. Och ja, det är hon nästan lika mycket kompis som min kompis är då.
0: Men en del lyssnare kanske hajar till och tänker, varför måste de prata om det där i radion? Men du menar att man till och med kan bli friskare eller må bättre, ja, av att våga?
1: Ja, alltså en frisk faktor, det förstår ju alla vad det innebär. Att inte ha ett blodtryck är ju en så att säga riskfaktor vi pratar om. Men en frisk faktor är just det här med sex och samlevnad, att man får det att fungera. Man vill ju vara ett par, man vill kunna njuta, man vill få ut sina endorfiner i det här fallet, oxytocinet i det här fallet. Så självklart ska man ha ett sexliv. Det är ju en del, som du sa från början, av livskvaliteten. Och det tror jag vi glömmer att tänka på.
0: För du har gett mig en papperslapp här, ja, som du har. Det står liv till åren eller år till liven, där du har radat upp olika saker där man vinner då år i,
1: ja,
0: livet.
1: Man kan statistiskt räkna ut det så.
0: Mm. Och ha sex regelbundet och säkert, vinst cirka 5 år, står det på den.
1: Det är inte lite.
0: Sen står det motionera, vinst cirka 5 år. Mm. Men då står det så här, spela golf 4-5 år, vinst. Tennis, vinst 9-10 år. Mm. Mm. Är det för man rör sig med då i,
1: ja,
0: tennis?
1: Ja, och igen, relationer. Du spelar ju tennis med någon du tycker är roligt, trevligt, samma intressen. Så det är kombinationen av motion och den sociala delen. Man har roligt, man har trevligt, och det förlänger livet, säger vi. Och det är exakt vad det gör. Mm.
0: Du vill ju också poängtera att när man har drabbats av en hjärt- och kärlsjukdom, hur oerhört viktigt det är att vara två om det. Mm. Att ta de där promenaderna ihop, att äta den där rätta maten ihop. Vad menar du där?
1: Jag tror alltså, om du har sällskap, om du har en partner, så på återbesök eller hjärtskolorna som finns idag, är det så viktigt att båda två inser vad den sjuka kan. Och det inser många då helt plötsligt att den sjuka har faktiskt till och med bättre kondition än vad den friska partnern har. Men gör man det tillsammans, man är ute och går tillsammans, man läser litteratur tillsammans, man pratar med folk och kollegor som också har haft hjärtinfarkt eller någonting annat. Då inser man liksom, oj vad jag lär mig och vad jag kan ta till mig, och då jag kan också hitta nya vägar. Jag menar, vi pratar gåfotboll förut. Tycker du om att sparka boll så kan du ju gå då. Och då får du också den här njutningen med 22 eller 20, 21 andra människor då, va? Och sparka boll.
0: Mm. Beppe, tiden rinner ifrån oss. Vi ska inte stressa, det vet vi. Men jag undrar, du har ju jättemycket för dig. Så jag funderar på hur du kan låta bli att stressa i livet. Men jag vet att du ofta viger folk, ja, borgerliga vigslar. Men att du också håller på att läsa till präst.
1: Ja, jag läser nog inte klart. Jag har läst halva.
0: Okay. Mm-hmm. Och sen så håller du också på att skriva barnböcker.
1: Ja.
0: Vad av allt det här mår ditt hjärta bäst av?
1: Det är nog allt tillsammans i det läget. Jag tror det här med lagom är bäst, och att man har en väldigt bra mix. Det gör att hjärtat och hela jag mår bättre eller mår bra.
0: Mm. Lever du som du lär nu då?
1: Idag gör jag det, men jag ska vara ärlig och säga, när jag höll på som mest och hade kanske som roligast med jobbet, då var det lite sömn och ja, framförallt för lite sömn.
0: Mm. Stort tack för att du kom hit idag. Som jag sa i början av intervjun så skulle du kunna prata om det här i dagar, men vi fick höra en liten snutt av det och jag fick med mig mycket ny kunskap.
1: Trevligt att vara här. Tack så hemskt mycket.
0: Detsamma.

0: Sommaren i City och det är dags att höra från Ekot. Varsågod.
1: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Carina Segura Morberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem, där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Ekots reporter Rickard Elefalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
3: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resterna av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
1: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
3: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
1: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
3: Ja, men vi söker dem nu och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
1: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elefalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så vänder vi blicken mot franska Evian och det pågående G7-mötet där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag så är också den ukrainska presidenten på plats. Lubna El-Shanti, vår Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
4: Ja, precis för en stund sedan så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det. Men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill återfokusera på Ukraina efter att Iranfrågan då tillfälligt stabiliserats.
1: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
4: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och

0: drabbats av en skadesmäll. Newcastle-backen Tino Livramento missar VM på grund av en lårskada. Ersättare blir Trevo Chaloba som till vardags spelar i Chelsea. England möter ju Kroatien imorgon kväll svensk tid. Mexikos målvaktsveteran Guillermo Ochoa lägger av efter sommarens VM. Det meddelar han gråtande i en intervju med det internationella fotbollsförbundet FIFA. 40-åringen gör dessa dagar sitt sjätte världsmästerskap. Och så kan jag berätta att det blir Hervé Renard som tar över som förbundskapten för Tunisien. Renard kommer närmast från jobbet som förbundskapten för Saudiarabien. Och Tunisien bekräftar att den tidigare förbundskapten Sabri Lamouchi har fått sparken efter storförlusten mot Sverige i fotbolls-VM.
1: Vi har här i fotbolls-VM-studien också Veronica Mitrevska från Ekot.
2: Idag röstade riksdagen igenom de lagändringar som kommer göra det enklare och snabbare att avverka skog och som innebär att skogsägaren själv ska avgöra när höga naturvärden påverkas. Kristdemokratiska ledamoten Kjell-Arne Ottosson tycker det är bra.
3: Skogen har varit helt bärande för att vi är där vi är idag. Den är dessutom vår största konkurrensfördel när det gäller omställningen till icke-fossilt.
4: Tiden från anmälan till avverkningen halveras från 6 till 3 veckor och markägare ska själv avgöra om avverkningen väsentligen ändrar naturmiljön och därför behöver anmälas för samråd enligt miljöbalken. Något som skedde per automatik tidigare. Det är några av regeringens förslag inom skogsområdet som nu röstats igenom av riksdagen. Men Miljöpartiets Rebecca Le Moine var kritisk.
5: Man lägger ett enormt och helt orimligt ansvar på markägaren. Och det här riskerar till att leda till att fler avverkningar genomförs som faktiskt bryter mot lagen. Skogar med höga naturvärden, de avverkas trots att de inte ens har blivit granskade.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. Den man som åtalats misstänkt för att ha uppmanat 4 personer att begå självmord frias på alla punkter. Det meddelar Vänersborgs tingsrätt. Enligt åtalet har han skickat instruktioner om hur man begår självmord efter att ha fått kontakt med personerna via sociala medier. Till 2 av dem har skickat han även läkemedel. Men enligt tingsrätten räcker det inte för att fälla honom för brottet. Mannen som är norsk medborgare har tidigare bekräftat händelseförloppet men förnekar brott. Israel har tagit kontroll över en helig plats, patriarkernas grav i Hebron på ockuperade Västbanken från palestinierna. Det uppger Israels finansminister Bezalel Smotrich på meddelandetjänsten Telegram. Den palestinska självstyremyndigheten i Ramallah fördömer beslutet. Patriarkernas grav är en helig plats för muslimer, kristna och judar.
1: Vi tar oss tillbaka till VM-fotbollen.
6: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
7: Diouf. Save. No, it's in. Papa Boubidia. Goodness me, Senegal lead.
6: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
8: Si on me disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
6: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Ingen kunde sova natten innan och det var tryckt stämning i omklädningsrummet. Det var ingen som vågade säga något, men när Papa Diop gjorde målet som sen skulle bli avgörande släppte allt. Laget kallade för övrigt Diop för björnen för att han var stor och stark. Och i Senegal är han fortfarande en hjälte för just det målet.
8: Avec cette génération maintenant on va plus les chercher, c'est eux qui viennent.
6: Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.

0: Det finns ju en väldigt speciell relation mellan de här båda nationerna eftersom Senegal under många, många år var en fransk koloni. I slutet på 1950-talet så bröt sig Senegal loss och 1960 blev det officiellt att det blev en egen nation. 2002 var första gången de kvalade in till VM och den allra första VM-matchen var den där mot Frankrike när de vann med 1-0. Tror 17 om att de var nervösa?
1: Ja, det är klart. Tack för historielektionen, Jonas.
0: Ja, men det är ju, och så här är, fortsätter ja. Du att det är ju 10 stycken i truppen minst, ja. Är födda i Frankrike. Det är ju väldigt, väldigt speciellt de här båda nationerna
1: emellan. Ja, men tycker man såg det också när man kom till arenan här för någon timme sedan, att det var ganska mycket, vad ska man säga, såna här mixade tröjor. Halva är franska, halva är senegalesiska och folk som inte riktigt kan bestämma sig vilken sida man ska sitta på i den här matchen. Men lite av en derbykaraktär kanske på det viset, även om det inte såklart är derby på det viset.
0: Och här under den strålande solen, östkusten i USA, New Jersey på gränsen till New York City, så kommer ju två lag som är stjärnfyllda att mötas. När det gäller Senegal så är det ju Sadio Mané naturligtvis som är det absolut största namnet. Han har blivit, inte 134, men 34
1: snart,
0: år.
1: Snart.
0: Har ju spelat 3 säsonger i Saudiarabien, men han gjorde ju 90 mål på nästan 200 matcher i Liverpool. Det är ju en jättestjärna.
1: Han var ju ruggig i Liverpool också. Svårt att se hur bra de är. Dels för att det är svårt för mig i alla fall att följa ligan där nere, men också svårt att bedöma motståndet där. Där han befinner sig nu då. Så att, men det är klart, även om man börjar byta till åren, helt klart kan han ju prestera på en hög nivå, i alla fall i enstaka matcher.
0: Men frågetecken för mittfältsmotorn också, det är veteran Evertons Idrissa Gyanagay.
1: Ja, precis. Det har ryktats lite grann om att det har varit lite problem och vi får se här nu alldeles strax när de tillkännager startälvorna och sådär. Om man finns med eller inte, det vore ju såklart ett avbräck om man inte kan spela.
0: Sen är det ju ett smått galet rykte kring stjärnspäckade Frankrike att de skulle ställa upp med 4 forwards.
1: Ja, precis. Jag försökte, min franska är ingen vidare, men jag försökte ändå nästla mig in på lite franska sidor med hjälp av översättningstjänster och sådär. Och de trodde ju faktiskt att de skulle starta med hela gänget där. Dembélé, Mbappé, Doué. Och vem missar jag nu?
2: Olysee missar såklart
1: det, ja. Så att gör man det så är ju en oerhörd offensiv balans. Men vi får väl se hur man väljer att formera sig.
0: Men man kunde också se i sista träningsmatchen för Frankrike mot Nordirland hur Olysee var lysande. Mbappé gick ner till mittlinjen för att hämta boll, ja. Var kanske inte riktigt han skulle. Och Dembélé raderades helt ur matchen.
1: Ja, precis. Och sen är det vissa spelare som sådär i en match. Vi såg också Haaland i Norges genrep, titta lite grann på. Det var inte den Haaland man är van att se.
0: Mot Marocko.
1: Aktar sig lite, precis. Och man ser direkt att det inte är den matchen de är här för, utan de är här för att spela mästerskapet. Så jag tror att det här blir Mbappés mästerskap. Och det vill jag säga till dig nu innan, Jonas, innan det börjar här. För han har lite revansch, känner jag, efter. Visst, han har vunnit skytteliga och så vidare, eller liga som han alltid gör, men inte haft den där riktiga, vad ska man säga, toppsäsongen som gör att han blir den naturliga arvtagaren till Ronaldo och Messi.
0: Och det här är ju första VM-matchen för Frankrike sen den blixtrande, gnistrande, häftiga finalen mot Argentina, där Argentina till 80:e minuten ledde med 2-0. Sen vaknade just Mbappé. 2 mål på 1 minut, förlängning. Han kvitterade igen 2 minuter före förlängningsslutet, men sen så vann till slut Argentina på straffar.
1: Ja, men Mbappé, precis. Han gjorde en hel del mål i den matchen och fick ändå åka hem med ett silver.
0: 8 mål i hela turneringen, skyttekung då. Ja, nej, det här kommer att bli sprakande, det här kommer att bli häftigt, det här kommer att bli värmande för alla som lyssnar. Det är en häftig tillställning som väntar i New York, New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal om en timme och 40 minuter.
3: Exakt så, på den kommande finalarenan. Alltså Jonas Enarsson, Jon Persson på plats där. I VM-sport extra också koll på superettan i fotboll.
4: Och Landskrona Boys mot Nordic United, där Landskrona redan gjort 2-0. Drygt 19 minuter spelade där och alltså redan 2-0 till Landskrona Boys.
5: Ett Landskrona Boys som i den förra omgången i derbyt mot Helsingborg lyckades vinna den där matchen med 3-0. Ett HIF som idag har rest till Småland för att möta IFK Värnamo på bortaplan. Matchen här är 20 minuter gammal än så länge, mållös 0-0. Ingen så där jättesprakande tillställning än så länge. Visst spelövertag kanske för Helsingborg, men den där sista skärpan i den här så kallade sista tredjedelen precis framför målet där har inte riktigt funnits, utan spelet har mest varit på mittplan för båda de här lagen. Ett Värnamo som den här säsongen har sladdat ordentligt i tabellen. De var ju topptippade av många, många experter inför den här säsongen. Åkte ju med dunder och brak allsvenskan den gångna året, men har inte alls fått den här stämmen, trots att man har ett ganska rutinerat och skickligt lag på flera positioner, så har man inte fått att flyga för Värnamo. Och tanken har ju varit den här säsongen att bara vi väntar till sommaren, för då kommer det bli riktigt, riktigt bra. För på någon bänkrad här på Finnvedsvallens plaststolar så sitter nämligen Viktor Claesson, den forne landslagsspelaren som ju spelade VM 2018 för svensk del. Han är ju från Värnamo och vänder åter till svensk fotboll och just IFK Värnamo efter många säsonger, dels i rysk fotboll för ett gäng år sedan och nu de senaste åren i Köpenhamn. Så det är ju ett välkommet tillskott såklart för Värnamo. Men tanken var väl när den där värvningen stod klart att det skulle bli i början av året någon gång, fast han ansluter nu, var att han skulle kunna spetsa till det här Värnamo för att då göra det som kanske var planen, att studsa upp återigen i allsvenskan. Men nu har det snarare blivit en kamp för överlevnad. 21 minuter spelat och ingen jättesprakande tillställning. Mycket fotboll kvar. De här båda lagen, ja, det har ju varit lite vackligt bakåt. Vi får väl se om vi får någon målfest den här kvällen. 0-0, mållöst. Värnamo Helsingborg, 21 minuter spelat på Finnvedsvallen.
3: Men 2-0 alltså i den andra matchen i Superettan den här kvällen. Landskrona, tidig ledning mot Nordic United.
2: Inte bara Superettan och fotbolls-VM utan även Speedway i ligan, där jag tänkte säga att det är full omgång den här kvällen. Men det är det inte, eftersom Vargarna-Västervik, den matchen är uppskjuten redan på förhand, så såg man att väderprognoserna inte skulle se så bra ut över Norrköpingstrakten. Så ingen Speedway där mellan Vargarna och Västervik. Tre andra matcher däremot där det är tre hitkörda mellan Lejonen från Gislaved mot Smederna från Eskilstuna. Lika 9-9 efter tre körda hit. Tre körda hit även i Motala där hemmalaget Piraterna ligger under. Dackarna från Målilla leder med 11-7. Och mötet i Kumla, Indianerna hemmaledning mot Rospiggarna efter tre hit, 10-8.
3: I fotbolls-VM, första matchen ut för kvällen, Frankrike mot Senegal, det är avspark klockan 9 i New Jersey. Och sen vid midnatt, Irak mot Norge. Vi ska prata mer om den matchen om en kort stund, första VM-matchen för Norge på 28 år.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant med superlim och silvertejp här i VM Sport Extra.
1: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
2: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på också när du ser på hur disse spelarna spelat. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
3: Jon Persson, det er mange som holder Norge som en outsider, som til og med tror at de kan gå riktig langt i denne turneringen. Holder du med?
4: Nej, men jeg er vel ikke en av dem som tror at de kan blandas in de allra ädlaste valørene og kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken et väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ødegaard lika så, men Sørloth en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
3: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
4: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Så det är klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
3: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
4: Väldigt stora.
0: Jon Persson och Andreas Mats. Där VM Sport Extra ända fram till 2:15 i natt. För det är först vid midnatt som Norges match mot Irak börjar. Vad sägs om att tävla lite redan nu?
5: Nu är det dags för den tredje åttondelsfinalen i radiosportens gåshudsduell. Där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag så är temat Sverige mot England. För att göra något speciellt mot just England som anses vara fotbollens hemland borde kanske ge lite extra gåshud, eller vad säger ni?
6: Nej, men gåshud såklart.
7: Fy fan, det är så gåshud.
8: Det är en lång boll fram till linje utan den svenska straffområdet där uppe. Hussein försöker bryta, gör det och tar också bollen. Ja, fint gjort av Glenn Hussein från Fiorentina. Han spelar för två där nere just nu och hjälper Peter Larsson när det brister lite för hans lagkamrat.
9: Backlinjen så blir det kaos där nere. Det är inspänning på kontrollen. Alexandersson innan han kan skjuta. Bra läge, Alexandersson med vänster skjuter.
10: Mål!
9: I mål! Niklas Alexandersson! 1-1 Sverige!
10: Härligt Niklas!
9: 59 minuter!
5: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni först Lasse Kink referera Glenn Hyséns bragdmatch i försvaret på Wembley i kvalet till fotbolls-VM 1990. Matchen slutade 0-0. Och sen hörde ni Lasse Granqvist referera Niklas Alexanderssons 1-1 mål mot England i dödens grupp på VM 2002. Inne på Raisportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
11: Gåshud.
0: Det är Andreas Lundin som håller i gåshudsduellen. Varannan dag hör vi den i VM Sport Extra. Varannan dag är det ju Bengt Skötts quiz som har ju rubriken Klokt spelat. Ni ska få rätta svaret på Bengts quiz från igår. Frågan var ju kort och gott, vilket lands nationalsång är det här?

0: Rätt svar, Uzbekistan. Och vi har fått in rätta svar och dragit två vinnare. Dels Angelica Jochheim ifrån Wallenhorst i Tyskland. Och så Åsa Törnsén ifrån Pajala. Grattis till Angelica och till Åsa. Det kommer fina priser till er på posten efter världsmästerskapen är avslutad. För de ska köpas in under detta VM. Det kommer vara VM-prylar om jag fattar saken rätt. Nya chanser kommer. Benkes quiz följer med oss under hela VM.
1: Här är Superettan fotboll igen från Sverige, från Värnamo närmare bestämt. Matchen 30 minuter gammal mellan hemmalaget IFK Värnamo och gästande Helsingborg. HF nu ett anfall på högerkanten, vräks om kull av en försvarande spelare i Värnamo. Men ojustheter tyckte domare Oskar Jonsson i läget helt oförstående, sa Kevin Niakro i Helsingborg som blir avblåst i den här frisparken. Han går fortfarande där och diskuterar med domare Jonsson hur han kunde bli avblåst, men... ja, det är nog inget att diskutera om, för det är blåst och inte så mycket att kunna göra det där. Matchen ganska fortfarande väldigt beige. Inte varit några jättesprudande chanser åt något håll och passningskvaliteten i stundtals väldigt, väldigt begränsad. Framförallt när Värnamo får bollen. Det saknas den där skärpan och kanske brist på självförtroende kanske kan vara en anledning och faktor av det där. Kvarten kvar av första halvleken kommer nog bli en del tilläggstid efter att Jakob Fölkling Persson, mittförsvar i Helsingborg, tvingades utgå skadad. Kraftigt lindad fot, såg inte alls bra ut för mittförsvararen lagkaptenen i Helsingborg i det här läget. Som får nu få se ett HF anfall på vänsterkanten, likt man har gjort mycket i den här första halvleken, får med sig ett inkast 5 meter upp på den samma för Simon Bengtsson som kastar igång den kort hemåt. Ett Helsingborg som har ett ganska ungt lag, flera unga, duktiga killar som har fått chansen den här säsongen under deras nya tränare Stevie Grevy som tog över HF inför den här säsongen. Energisk tränare på den där bänken för Helsingborg som nu får se sitt lag trilla boll i backlinjen hela vägen hem till målvakten Johan Brattberg som spelar tillbaka ut på den där sidan på vänsterkanten igen. Här kan anfallet komma för HF upp i offensivt läge, men en dålig passning av Gigovic gör att bollen landar hos Värnamo i det här läget. Ja, en trist matchinledning än så länge. Inga jättechanser utan något utav hållen. Det är 32 minuter spel på Finnvedsvallen i Värnamo. Mållöst. Värnamo Helsingborg.
0: Däremot två mål som ni hörde i den andra matchen. Landskrona fortsatte 2-0-ledning mot Nordic United. När vi ändå är utanför VM-bubblan för ett ögonblick, låt oss prata tennis.
2: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Miss Williams, Miss Williams. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again,
0: on another planet. Ja, det blir häftigt att se det där igen alltså. Tennisreporter här Martin Hedberg.
3: Och friidrott. Sverige verkar få klara sig utan ett av medaljhoppen när startskottet för ett annat världsmästerskap går i augusti.
4: Under tisdagen nominerades 16 nya namn till den friidrottstrupp som ska försvara de svenska färgerna under sommarens Europamästerskap i Birmingham. Men maratonstjärnan Abeba Aregawi, som så sent som i maj satte nytt svenskt rekord i sitt livs första tävlingslopp, hon fanns inte med på listan. Förbundskapten Kajsa Bergqvist, hur kommer det sig?
5: Ja, hon har inte accepterat nomineringen, för hon var ju givetvis tillfrågad efter det fantastiska lopp hon gjorde och definitivt i sitt bästa slag skulle ha varit en medaljkandidat på EM. Men efter det fantastiska loppet hon gjorde i Kanada så blev hon sjuk, fick influensa, tagit mycket längre tid att återhämta sig efter den urladdningen och därför har känner hon att hon inte hinner tillbaka till att komma till den form hon skulle vilja vara i för att kunna göra sig själv rättvisa på EM. Men skulle hon ångra sig är hon givetvis välkommen in i truppen hon också.
0: Det var Adrian Alebo Andersson som hade pratat med friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist.
3: Och mer på temat friidrott, diskuskastaren Daniel Ståhl hade ingen lyckad tävling i Estland idag. Han trampade över de 3 första kasten och fick då inte kasta vidare. Vi noterar också ett bra resultat av 23-åriga Jesper Alin som satte personbästa i Sollentuna i söndags. Nu förbättrade han det med drygt 40 cm till 62 meter.
6: Radiosporten med fotboll.
1: Ja, men vilken fotbollsdelikatess. Det är Helsingborg som har tagit ledningen med 1-0 i Superettan-matchen borta mot Värnamo. Loret Sadiko peggar upp bollen 5 meter från straffområdet på vänsterkanten och gör en bananböj in i bortre krysset, och Helsingborg tar därmed ledningen i Superettan-fighten mot Värnamo. Och vilken kall dusch för hemmalaget som ju brottas nedre delen av tabellen näst sist inför den här omgången och är ju sånt enormt behov av poäng. Och så har man gjort en sån här direkt extremt svag första halvlek, och ledningsmålet för Helsingborg, det kanske inte målchansmässigt rättvist, men i alla fall spelmässigt, för det har egentligen bara varit anfall på en enda kant. Här kan mer komma in i vänsterkanten nu för HIF som spelar bollen snett inåt bakåt till Gigovic som har skottlägger den där Sadiko-positionen ut på den högra sidan istället. Det är flipperspel in i straffområdet innan Värnamo bara kan rensa under. Ja, det är tjoas och kimmas på hemmapubliken som är missnöjda i IFK Värnamos insats än så länge. Helsingborg leder 35 minuter spelat. 1-0 Helsingborg.
0: Och vi hakar på fotbollen från Superettan med volleyboll.
7: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
8: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
7: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
8: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
0: Patrik Ljunggren där i samspråk med Isabelle Haak.
3: Nu är det klart att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim tar över italienska Milan. Milan valde nyligen att sparka Massimiliano Allegri efter att laget slutade 5:a i den italienska ligan. 41-åriga Ruben Amorim fick sparken från United i januari och har sedan tidigare tränat de portugisiska klubbarna Sporting och Braga. Jag kommer med hockeynyheter också, säsongen känns ju långt bort. Men nu är det klart att 2 svenskar får byta klubb i NHL och lämnar Philadelphia för att nästa säsong spela i Toronto. Det handlar om målvakten Samuel Ersson och så backen Emil André.
0: Kvällens första match i fotbolls-VM är nu bara 1 timme och 20 minuter bort. Frankrike mot Senegal, och frågan var ju när vi hörde från er senast, Jonas och Jon, om Frankrike skulle ställa upp med en superoffensiv. Vad är svaret på frågan?
9: Ja. Ja, det får man lov att svara, du. Ja. Frankrike som alltid i sin 4-3-3-uppställning, men en släpande forward kan vi väl ändå kalla Ousmane Dembélé då till Mbappé längst fram, och ja, det där får vi nog kalla hyperoffensivt.
10: Ja, ska vi dra den franska laguppställningen så kommer Milans Mike Magnon som väntat att vakta målet. En fyrbackslinje från höger, helt enligt plan. Jules Koundé, Barcelona, William Saliba, Arsenal, Dayot, Upamecano från Bayern München och Theo Hernandez numera i Al-Hilal i Saudiarabien. De 2 defensivt viktade mittfältarna också precis enligt plan. Adrien Rabiot, Milan, och Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Men sen sätter man alltså Michael Olysee, Bayern München, Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, och Désiré Doué, också Paris Saint-Germain, med Dembélé då precis bakom Kylian Mbappé från Real Madrid. Dembélé, ska han vara i någon slags tia-roll, det vill säga den som förser Mbappé och de andra med bollar?
9: Ja, men det är väl en av uppgifterna i den rollen då, att han har just den. Det blir ju trångt att få plats där, och då väljer han Dembélé där som... Jag också tror att är ju en offensiv spelare i grund och botten såklart, men som också har utvecklat sin defensiv, ska vi säga, de sista åren. Så att det blir spännande att se vad de där 2 kan göra tillsammans. 2 målfarliga här i mitten där, inte minst. Sen så vet vi att Doué och Olysee på kanterna, de kan minsann dem också.
10: När det gäller Senegals laguppställning så är det möjligen lite överraskande att veteranen mittbacken från Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, han som gjorde så många säsonger i Napoli framgångsrik, kommer till start. Han har inte spelat sedan början av april, men man väljer ändå att starta med Koulibaly.
9: Ja, nej, men det är väl såklart lite förvånande att det går rakt in här. Det var också någonting som man spekulerat om i medierna, både här borta också i Frankrike och sådär. I Senegal har jag inte läst medierna alls faktiskt. Men för mig lite grann överraskande också att han går rakt in här.
11: Ja, men alla pratade ju om Malik Diouf från West Ham, att han skulle spela.
9: Precis.
11: Så att Senegal kommer att ställa upp då med Edouard, men från Al Hilal i mål. Ska vi ta hela laguppställningen också, eller ska vi återkomma till det, Martin?
0: Ja, vi kan ta den när den närmar sig då, så har vi exakt koll även på det senegalesiska laget.
11: Men vi kan bara säga det, att det frågetecknet vi hade i Idrissa Gana Everton, nej, men han är med i startuppställningen, så att det är väldigt, väldigt bra för Senegal.
0: Ja, vad häftigt ska bli. 21-0, alltså avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Och det är överlag alltså ett intensivt VM-dygn som väntar när nu lag som Frankrike, Argentina, Portugal och England ska spela sina första matcher. Och därför är nu chansen att få se många av de stjärnspelare som våra experter plockat ut inför VM.
12: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
13: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på allas läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
14: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
13: Jon Persson menar även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de två sista namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
15: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag, sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsätter rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare, såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
13: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare 2 spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
15: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Olisedo som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra.
12: Till Mbappé som skjuter ut den straffen ut i mål.
0: Ja, det är en stjärnparad som väntar under det kommande VM-dygnet. Reporter här var Fredrik Enberg.
16: Vi tittar till Speedway-ligan som kör 3 matcher den här kvällen. Vi har ju nämnt det tidigare, Vargarna mot Västervik, där matchen uppskjuten det på förhand eftersom det är lite dåligt väder i Norrköpingstrakten. Nu också problem i mötet mellan Indianerna och Rospiggarna. Tabelltrean, Indianerna från Kumla mot Rospiggarna som ju är från Hallstavik och än så länge har bara förluster efter 5 omgångar. Problem med banan efter 3 hit just nu, möte och vad de ska göra åt banan. Ledning 2 poäng för Indianerna efter de där 3 hiten som är körda. Lejonen mot Smederna efter 6 körda hit. Bortaledning för tabell 2an Smederna med 2 poäng 19-17 mot Lejonen som ligger 4 i tabellen. De har dock lika många segrar och förluster de där 2 lagen. Toppmöte där alltså i Gislaved. Och Piraterna mot Dackarna, också där 6 hit körda. Hemmaledning för Motalalaget som än så länge inte har någon poäng i tabellen och ligger ju där i botten. 19-17 för Piraterna mot Dackarna.
0: Och det är 52 år sedan senast som Kongo spelade VM-fotboll, men imorgon är det dags igen. Vi ska prata mer om det alldeles strax.

0: Darin, ta mig tillbaka.
1: Det är tilläggstid, första halvlek i kvällens superetta fotboll. Det är alltjämt Helsingborg som leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 hemma mot Nordic United. Men tillbaka till fotbolls-VM nu. Senast det begav sig så hette landet Zaire. ABBA hade precis vunnit Eurovision och USAs president Nixon hade avgått efter Watergate-skandalen. Det var alltså 1974, men nu är det bara ett dygn kvar innan Kongo återigen kliver in i ett fotbolls-VM. En av de som väntat och längtat extra mycket, det är fotbollsfantasten och svensk kongolesen Patrik Konde. Varmt välkommen till Sportextra-studion.
2: Tackar så mycket.
0: Ja, Patrik, hur är känslan så här när 52 års väntan snart är slut? Även om du kanske inte har väntat i 52 år.
2: Nej, alltså jag har inte levt fullt så länge. Men känslan är på topp. Jag hade förmånen att vara hemma i Kongo nu under jul och nyår och se delar av afrikanska mästerskapet på plats från Kinshasa. Och alltså stämningen då var ju helt galen. Så att sen vi fick veta att det blev VM första gången på 74 år, så är det ju, ja, det finns få måttstockar kring hur taggade kongoleserna är.
0: Det snackas en del.
2: Det gör det. Det gör det, absolut.
0: Och förväntningarna är stora.
2: Ja, minst sagt. Det är liksom, alltså Kongo är ju ett otroligt land på väldigt många sätt, och det är mycket kultur, det är liksom mode, det är dans, det är allt möjligt. Nu är bara frågan, hur bra är vi på fotboll också? Så det är liksom det vi väntar med liksom spänning på att se.
1: Innan vi landar i premiärmatchen som väntar nu mot Portugal, ska vi bara kolla bakåt då, hur gick det 1974 för VM, för Kongo i VM?
2: Alltså man kan väl säga att det var ett ganska stökigt VM på många olika sätt, och det är väl i linje med många av de sakerna som vi har sett i det landet under många år. Liksom. Vi klev in, förlorade första matchen ganska knappt, och sen så uppdagas det ju att den kongolesiska staten har ingen, liksom, de har inte tänkt betala ut pengarna som ska till spelarna, vilket många pratade om att det var någon form av protest i den här andra matchen när man förlorade med många mål och så. Så att det gick ju inte sportsligt särskilt bra, och därefter så har vi haft en svacka under väldigt många års tid, för vi hade ju då den tidigare diktatorn Mobutu som var i vakten, och han tänkte ju att det här med fotboll, det ska bli liksom våran stora propagandaapparat. Och när han då förstod att de förlorade första matchen, då vägrade han betala ut pengar. Så det är ju sagan så som det var då. Och nu är det en ny chans med ett helt annat förbund med andra liksom, satsningar.
1: Men om man snabbt summerar utvecklingen under de här 50 åren, hur har det varit?
2: Alltså det har varit väldigt, väldigt nära. Många gånger. Särskilt nu både 2018 och 2022 så var vi väldigt nära. Vi hade ju en 2-0-ledning mot Tunisien 2018 som skulle räcka då för spel i Ryssland. Men så går lagkaptenen Chancel Bemba sönder och mittlåset, ja, det blir inte det var helt enkelt. Släpper in två mål och drömmen försvann. Så att vi har varit väldigt nära många gånger. Och nu äntligen då, genom vinst mot Jamaica, så tog vi hela steget vägen till VM.
0: Ja, dagens landslag då. Mm. Vad är det just med det här laget som gjort att de lyckats ta Kongo tillbaka till den stora fotbollsscenen?
2: Alltså det är ju en trupp som har arbetat tillsammans ganska länge. Till en början kan man väl säga att just eftersom att det var nära både 2018 och 2022, så har vi spelare som har varit med hela vägen genom alla de här kvalen. Så det är något äldre trupp än det vi har haft tidigare. Så det är ganska rutinerat, de är samspelta och har en väldigt solid defensiv kan man väl säga. Allra främst att det är liksom en bra organisation. Men sen så är väl en annan nyckel i det att man har börjat prata mer om hur gör vi för att liksom värva in diasporan, för det är inte bara personer som är födda och uppväxta i Kongo, utan många runt om i hela världen finns ju en diaspora som gärna är del i det. Så nu har man liksom blandat upp det och fått en väldigt fin grupp på det sättet liksom.
1: Hur många kommer från diasporan då, så att säga?
2: Det är svårt att säga, men jag skulle väl säga det kanske runda slingar ungefär hälften eller något färre liksom. Så en mix helt enkelt. Och det är ju många som tidigt åker till Europa också, för att där finns storklubbarna och liksom utvecklingen i fotboll. Så att även de som är födda i Kongo har ju mycket tid i Europa så att säga.
3: Du sitter nu i Kongos blå-gul-röda matchtröja, något äldre modell. Men visst har du varit på plats och sett Kongo spela också?
2: Ja, absolut. Under tonåren så bodde jag i Kinshasa med min familj. Så när jag var 13-16 så bodde jag där. Och jag minns så väl när Kongo gjorde 1-0 mot Sydafrika i 89:e minuten på Stade de Martyr. Och det var ju liksom... stadion ska ta 80 000, det var ungefär 120 000 personer på plats under den här matchen. Ni kan ju tänka er stämningen, allt skakade liksom. Så att, ja, har haft en förmån att se några matcher på plats, och det, ja, det är fantastiskt.
1: Förutom att man kan trycka in 40 000 utöver kapaciteten för arenan, hur skiljer sig fotbollsupplevelsen att vara i Kongo, se fotboll och i Sverige?
2: Ja, precis, det är ju att gud, det är så många sätt, men kulturen är ju ständigt närvarande i Kongo, att liksom musiken och allt vad det är liksom, så det är ju, det är det jag har sagt liksom, vi, vad som än händer sportsligt i fotbollen så kommer vi ju vinna läktarkampen. Alltså vi kommer vara bäst på dans och på show och allt vad det är liksom. Det finns en extravagans som alltid kommer komma fram när kongoleser är i farten, och det är ju ett land som på många sätt har velat få hurra kring en national, kring nationen och liksom en gemenskap. Men det har inte funnits många tillfällen till det, så att då blir ju fotbollsmatcherna den platsen i mångt och mycket. Så ja, det är väl den största skillnaden, kan jag tänka, att det liksom är väldigt mycket liksom, kultur på plats på läktarna också.
0: Har du någon koll på om det förväntas mycket fans på plats på matcherna nu under VM?
2: Det är väl som med allting, att vi vet ju inte hur många som har råd. Det är ju svindyrt, det kan jag tänka mig att ni har pratat om tidigare sändningar också, men det är ju såklart en begränsning. Men när vi då var och kvalade till Jamaica så var det ju ett jättegäng som var på plats. Och så såg jag nu häromdagen också att runt om liksom, de spelade de ju i Guadalajara, och även där så var det ju folk som var från platsen som bara ville liksom kliva in i det kongolesiska och vara med och stötta. Så att, finns det inte kongoleser på plats, så finns det andra som kommer sluta upp, för att det är liksom medryckande på ett sätt som blir svårt att motstå.
1: Vi pratar kongolesisk VM-fotboll när man nu efter 52 år alltså äntligen ska få göra återkomst till den stora fotbollsscenen. Vi har också hört om Ebola-utbrott i Kongo. Vi ska prata mer om det alldeles strax, där vi gästas här utav Patrick Condé i VM-studion.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, så heter gänget Igeas när vi gräver guld i USA.
1: Radiosportens VM-studio gästas utav fotbollsfantasten svensk-kongolesen Patrick Konde, för imorgon efter 52 års väntan så är det alltså dags för Kongo att återigen spela VM-fotboll. Det är Portugal som står för motståndet. Men Patrick, vi har ju sett mycket rubriken inför VM om det Ebola-virusutbrott som pågår i Kongo, och det har verkligen påverkat också den kongolesiska spelartruppen inför VM.
2: Ja, men precis. Det är ju ett land och en region som har präglats av väldigt, väldigt svåra förhållanden under många decennier och eller sekler kan man väl säga. Och det här utbrottet har ju gjort nu att spelare har begränsats från liksom att komma in i landet. Det var liksom mycket tal om huruvida de skulle få komma in eller inte, när man skulle sitta i karantän, även fast de inte hade varit på plats i Kongo. Så ibland så blir det ju att man tar ganska absurda vägar för att begränsa personer.
1: Men så alla spelare har tvingats sitta i karantän trots att man inte har besökt, precis, man inte varit i närheten av Kongo.
2: Ja. Så det är ju en märklig situation att förhålla sig till. Men såklart så är det ju folk som personligen påverkas, för man har ju familjer som lever och bor i regioner där det nu liksom finns en Ebola-epidemi så det är klart att det är en mental påfrestning att ha med sig in i ett mästerskap.
1: Finns det plats för fotbollsfest mitt i den här krisen då?
2: Så man kan väl säga så här om landet Kongo, att det är 5 gånger så stort till ytan som Sverige. Och det som pågår är ju nu i liksom ganska långt ifrån huvudstaden, så i stora delar av landet så finns det ju plats och utrymme för det. Men så finns det ju såklart en sorg som pågår samtidigt, och det kan jag väl också säga inom liksom den kongolesiska kulturen, att vi är ganska bra på att lyckas bära både glädje och sorg med oss i mycket samtidigt. För det har varit en nödvändighet för många kongoleser.
1: Om vi kikar specifikt till laget nu som ska spela då VM-fotboll mot Portugal imorgon. Mm. Är det någon spelare, någon speciell sak vi ska ha extra koll på?
2: Alltså det är det här som är det svåra, va?
1: Ja, hur många timmar har vi på oss eller?
2: Nej, men till skillnad från många tidigare upplagor av det kongolesiska landslaget, så har det ju alltid funnits olika liksom stjärnspelare och sånt som vi har kunnat tala om. Nu har man byggt en väldigt solid liksom defensiv och en väldigt bra grupp som jobbar hårt för varandra. Men vem är det som ska göra målen? Det är lite det vi undrar nu. Det finns ju Cedric Bakambu, vi har Johan Wissa, vi har Elia och Bongonda som är liksom skickliga spelare. Men under liksom kvalet, de sista matcherna, så är det ju liksom fasta situationer och försvarare som har gjort målen. Så det är ju svårigheten.
1: Ingen tydlig stjärna, det är den här spelaren som gör mål.
2: Ja, alltså, nej, precis. Det är väl det vi har saknat lite nu. Och förhoppningsvis så blir det ju att någon kliver fram. Och det finns många potentiella, men jag kan inte säga att det är en som är den. Liksom.
1: Men kan du plocka ut någon som är så här, men det här är en spelare som verkligen kan få sitt genombrott, som vi kommer kunna namnet på efter det här mästerskapet?
2: Ja, men alltså Siddiqui spelar ju i Sunderland nu, väldigt skicklig in i mittfältare liksom. Men jag hoppas ju väldigt mycket på Bongonda, som är, ja men, det har kallats för Kongos Messi. Han är väldigt skicklig med bollen, kan göra det där lilla extra, har inte fått chansen så mycket senaste tiden för att man har jobbat mycket med den här solida, men det är en sån här joker som kommer kunna slängas in ibland, så förhoppningsvis så blir det ju han som gör det.
1: Kongos Messi Bongonda.
2: Bongonda,
1: ja.
3: Har du lagt det på minne?
1: Ja.
2: Härligt.
3: Men du Patrik, det är Portugal de ska möta.
2: Precis.
3: Vad tror du?
2: Ja, vad tror jag? Alltså det är ju lätt att gripas av hybris när man är liksom i sociala medier och hör hur alla pratar liksom just nu. Skulle det visa sig att det går överhuvudtaget bra, liksom, om vi liksom är 0-0 i halvtid eller någonting sånt, då kommer det ju liksom hybrisen ta över. Liksom. Så känns det ju.
1: 0-0 i halvtid, alltså, är bra, så att säga.
2: Det ska ju inte gå. Det ska inte gå att vinna över Portugal. Men om det gör det, då flyger vi iväg.
3: Men börjar snacket gå nu att det kan bli samma sak som Cape Verde gjorde mot Spanien?
2: Ja, precis. Jag har ju sett lite liksom skriverier och så om att så här, man inspireras såklart. Men ja, det är ju verkligen ett lag som har byggt på en defensiv. Så om det är någon upplaga av Kongo som skulle chocka en av de här liksom jättarna, så är det ju den här upplagan. Så kan jag väl säga.
1: Vi ska om en stund också höra den låt som jag förstått är väldigt hypad. Det har varit mycket surr om Thomas Stenströms låt som har blivit så här, den där var ju värdelös tycker folk, och den är återanvänd. Har vi samma känsla i Kongo att det finns en tydlig låt som folk gillar eller ogillar?
2: Alltså det är väl det som är intressant, att hela diasporan väcks nu liksom och sluter samman, och den här låten Tobeta Bango är ju överallt numera, och det är många dansklipp och sånt, man förbereder sig för matcher på massa olika sätt, så att ja, det är ju en av de stora, men det kommer ju såklart flera andra också, men den här är, det är en hit liksom.
1: Patrik Konde, stort tack för att du kom hit och lycka till då imorgon.
2: Tack så mycket.
1: Här kommer den, Tobeta Bango.

0: Så Beta Bango, det är VM-låten för Kongo som imorgon alltså spelar sin första VM-match på 52 år. Det är Portugal som står för motståndet. Avsparkstiden är bekväma 19.00, så den kan jag ha koll på i VM-sport extra imorgon.
1: Eller?
0: Vad sa han?
1: Bra låt.
0: Ja, jätteskön. Den tar vi. Den adopterar vi till vår egen framöver. Det är mindre än timmen kvar också till avspark i New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal. Ni ska få det senaste därifrån också om en kort stund. Ni hörde ju om Frankrikes superoffensiva uppställning med fyra stjärnanfallare i startelvan. Och sen vid midnatt Norges första VM-match. Det är Irak som står för motståndet. Superettan-fotbollen också igång nu med andra halvlek. Det är oförändrat sedan den första. Helsingborg leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 mot Nordic United. Nu närmast Veronica Mitrevska och senaste nytt från Ekot.
2: En person fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha blivit skjuten i Haninge söder om Stockholm tidigare ikväll. Den skjutne var vaken och talbar vid färd till sjukhuset. Brottsplatsen som är en parkering utomhus är avspärrad för teknisk undersökning, skriver polisen på sin hemsida. Regeringen beviljar ex gratia ersättning till läkarna Ted Härm och Thomas Algen i det så kallade da Costa-fallet med motiveringen att de fått utstå omfattande lidande genom åren. Filip Rudin är advokat och ombud för Thomas Algen.
3: Den fight eller strid som de har haft pågående så länge mot flertalet olika myndigheter ända sedan mitten på 80-talet, den kan man sätta punkt för nu. Vi har fått en ursäkt från staten och en ersättning. På så sätt ska den sätta punkt.
4: Thomas Olsson är advokat och ombud för Ted Härm.
5: Ja, det som har kunnat konstateras nu är ju att den hanteringen av målet som tingsrätten gjorde, den strider mot de själva grundläggande idén om en rättsstat. De här båda läkarna, alltså Tete och Thomas, de var aldrig åtalade för den gärningen, den var preskriberad och de kunde inte överklaga den och få den prövad i en högre instans.
4: Hur skulle du säga att det här har påverkat deras liv?
5: Ja, det har förstört deras liv. Jag har tagit ifrån dem 40 år.
2: Reporter August Klittmar. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna av två vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibugyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder vaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa vaccinen redan i praktiken om några månader. Hittills har 837 fall av Ebola, varav 196 dödsfall, bekräftats i det hårt drabbade Kongo enligt landets myndigheter.
0: Vi tar oss in i VM-bubblan igen, anropar New Jersey via det här.
6: Frankrike har fått vänta länge på revansch efter nederlaget i fotbolls-VM 2002. Då Senegal chockade den tidigare kolonialmakten i gruppspelet.
7: Nationens i särklass största triumf. De vinner öppningsmatchen i världsmästerskapen mot Frankrike med 1-0 i vad de nog trodde nästan inte var möjligt. Vilken seger för Senegal.
6: I sitt allra första VM gick Senegal hela vägen till kvartsfinal och slog dessutom ut Sverige i en dramatisk åttondelsfinal. Matchen 2002 mellan Frankrike och Senegal var senaste mötet på fotbollsplanen. Men bortom världens största sport sträcker sig ländernas relation betydligt längre tillbaka. Redan under 1800-talet tog Frankrike kontroll över Senegal och införlivade landet i franska Västafrika. Först 1960 blev Senegal självständigt och så sent som förra året lämnade Frankrike sina sista militärbaser i landet. Många ser detta som ett tecken i tiden. Frankrike är fortfarande Senegals näst största handelspartner efter Kina. Men samarbetet håller på att ta en ny form. Både president Bassirou Diomaye Faye och Emmanuel Macron har uttryckt en vilja att omdefiniera relationen mellan länderna. Den sammanflätade historien märks också på fotbollsplanen. Flera spelare med senegalesiska rötter har representerat Frankrike. En av de mest framgångsrika är Patrick Vieira.
8: Including the captain. Patrick Vieira who keeps on running and here he is, Vieira! Brilliant goal!
6: Född i Senegals huvudstad Dakar som blev både världsmästare och Europamästare för sitt nya land. Vem som drar det längsta strået i fotbolls-VM 2026 återstår att se. Frankrike får dock klara sig utan Ferland Mendy som nyligen skadade sig. En spelare med rötter i båda länderna.
9: Så
1: Solen strålar intensivt över New York, New Jersey. Några lätta slagsmål har glidit in.